0: Selenge Shamla Ngwesu Ngazu Jimju Tejen Lesenki Resa Basangi Jimju Chimlu Gyunshi Lasokbe Daji Nangdun Sorshebe Nangzendi Gosu Yila Gyunshi Du Nye Ngazu Lesen Tanda Sensi Nangshinbe Longjin Dunki Sengen Tang Tangdunshin Chachu Yongli Yina Zemdu Shu Yi Toji Chi Lo Gela Gungamsa
1: Gungamsa Lingya Shobdele
0: Lese Gela Sago Kuma Daji
1: 查到年纪跟着那年忙过起来了吧？对了，他当新编辑，农村给特产卡巴安装修建，那些那里啊，就是修建机器，你对切切，给那他的这车站那边农村，去开全部运送过多的，修建把这设备去全部送完去了。那是那是。加上他那个农村的各种么他了，你那给那个他的叔叔呢，烧烤嘛，这车站那边农村开起的，在那么做起的是哪种那生意？
2: 那是那是，他在那里啊，给那。
1: Simple Polia, Sesha Sugoya, Dangan Zulung Diti, Tanda, Yenneche, Nidon, Jutulu, Tawanga, Sumje, Tabusun, Nekotu, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, Rel, 지 교이 이 체디나리아 시야리아 마란주 기급기 고요기 딘데 순급기 딘데 독십기 딘데 주지 마란주 총기나리아 페여바
0: 제제제
1: 독십나니다 독십데 가르는 거라서는 즉 즉 총기 나로 총기디 로다르시다 여러분들이 총기리아 즉 이장 거기 여바 이거도 틀리야 장자 딱다 대두게 ана чик тим дүгэ чик чик зүдэгэ тагта дэдүгэ ана чик ди налол чик денжа хшам куяг гяза дүнжү яке бэтл дүнэдүгэ ана ло дүнжүг лог тацсын шуат тагта дэгдүгэс исо тимэги та манцо тоба чик то кевло синерам чик чик манцо цана гүлин ясу кэдүг чик так хэмэн жу чэчэ чик тас сүм сөвэс сагач гүрва
0: жвала
1: яга танина жо мин сач сыгдума о тинжэл собода тезу тезу сангмайна Doksaje doksim nanga pete yores. Di pe yundu teliya karsina todamak da jindan chana ngaranzu jik taiga peshabini chugo loriri jik shibje chebe suchiri da di isur chiri.
0: Rubala.
1: Shibje chika pe warwa.
0: Si isur chi.
1: Da di ngaranzu di naliya neju dine tuen yundu. Ani jik jingne shudu giba yubda nina yin teliya juji chaya dine ma bab yungurwa. Bab yundu di nalwa da nganzu jimjuliya dhiva yubba kare warasin dan nganzu taiga dhiva yubda da jik gamlo ki jik kori irwa. Gamlo kori nalwa da gamlo ki bagba na chubi di megi ngaranzu bagba rik diga yin denjaak shamu ya gu kuyungu ya di denjaak shamu dine ceshi dine gego rinpe ceshi dine gyaji dunju ya gego gore.
0: Lesa.
1: Gyaji dunju pena chu dhugu yuna lamdu